0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. У Тернополі 10 людей дістали поранення, є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби. Частина мікрорайонів були знеструмлені. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням. Гучно було і на Рівненщині. Уламки шахеда впали на приватний будинок в обласному центрі і спричинили пожежу. На місці працюють вогнеборці. Люди цілі. За даними повітряних сил, сьогодні в день російські загарбники запустили по Україні 409 ударних дронів, 388 з них збито. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень залежно від завдань та оновити систему комплектування із чіткішими строками служби. Тепер про енергетику. В Україну прибуде місія МАГАТЕ. Вона має оцінити стан 14 електричних підстанцій, які забезпечують стабільну роботу атомних електростанцій. Такі оцінки дозволять посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки. Взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС, повідомили у Міненерго. І на сам кінець, завтра розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Рейси розпланували до 1 листопада, відправлення у вихідні дні, а влітку – з четверга по неділю. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон у Сирецькому парку минулої суботи.
0: Новини на Кіс FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агровиробники придбали понад 2 тисячі машин і спеціального обладнання. І на сам кінець розпочинається новий сезон на дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

Accepta tu destino. Cuentos de siempre.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивезти із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і холод Однечу деякі будинки так і не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Рідна, я знаю тебе. Не втрачай. Я не одна така. Нас мільйони.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Гей, друзі! Наше сьогоднішнє слово – квапити. Це значить підганяти когось, штовхати, давай швидше. Приклади. Мама квапить – вставай, універ не чекає. Він її квапить, бо піца охолоне. А це трагедія. Наголос, друзі, на першому складі – квапити. Бо якщо сказати «квапити», то це вже звучатиме ніби нова назва енергетика. Отож, не квапте тих, хто слухає музику. Хай кайфують у своєму ритмі.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
3: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама.

0: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го

FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Hey, put my phone on do not disturb. Getting in my own head right now.
1: Let me dance.
2: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дії нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.UA.
8: Деталі на сайті Ліки.UA.
9: Ріпак та пшениця – без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт – український оригінал.
10: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
11: Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше

і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam.

0: реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM. Не стрибай до нього в руки, він тебе не вартий. Пройди трохи часу і відкриються всі карти.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
4: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс. З 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
7: FM. Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх,

0: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

0: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
0: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діалогічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

0: любов. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat!
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Кальцій дитрині комет.
14: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
15: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
16: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
15: А українські страви?
16: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
15: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
16: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
15: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
17: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
18: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
19: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
21: Kiss FM.
22: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
23: Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено-драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
24: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
1: Деталі на сайті KFC.UA.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
4: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
5: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
4: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: Субота витісняє сум. В ефірі Kiss FM рекомендує, а це твій гід головними івентами країни, що зроблять цей вікенд незабутнім. Спочатку про головні події Києва. 2 травня головна сцена ТРЦ «Лавіна» перетвориться у центр музичного драйву. Ловимо весняний вайб разом із Яшта, Мунміксер та Лео. На тебе чекають не лише топові сети, а й приємності від «Лавіна». Лена Маліновська сьогодні переміщується на арт-завод «Платформа», де порадує гостей ритмом та драйвом. Локація Курені. Суботнього вечора приймає гостя з Данії Джек Стайл. Компанію йому складають Муквік та Джу. У фулбар сьогодні розквітають Воліна та Грін Мелон. 2 травня в Алхіміку музичну хімію створює Save the Tune, а в Гольда виступає ABCD. Сьогодні у столичному клубі Closer на вечірці Вертуха Glam Pink Disco виступлять знатоки вінілу та столичні селекціонери. Супер-діджей Мавр, Катя Штейбер та тандем Себа Корецький «Back-to-back» зовсім не тихо. У Fields Garden цього вечора пройде вечірка «It's My Life» за участі Саня Димов, Ная та Disc-Control. А на локації «Кит» на ВДНГ 2 травня відбудеться масштабна подія «Interstellar Act 2 Венера». У лейнапі світові імена Марк Ромбой, Extraveld, Life та Ботума. Далі про резидентські виступи. Хмельницький, яскравий та непередбачуваний резидент Kiss FM 2K DJ сьогодні запалює Вензо Клаб. Чернігів, хітмейкер Kiss FM Ян Польський чекатиме на вас суботнього вечора у клубі «Іден». Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Будь у ритмі весни.
0: Kiss FM recommends.

0: Бажаю в морозива цілу країну!
1: Безліч морозива – це було б чарівно!
2: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
0: Все це я спробувати просто повинна!
1: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
3: Я так Хрещатик люблю!
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр»

0: 23-26. Деталі на epicenter.ua.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
3: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
4: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss.

0: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
1: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.

0: є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
12: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім».

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінливо.

Оцінка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger! Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінірів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

з вірності у коханні, у кого свічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає,

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не

0: Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на KIS-FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо».

0: KFC.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.UA.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ.

0: 9 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
1: Подарували небеса тебе мені.
0: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss.

0: для тебе.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix академік, професійний діджей з понад 15-річним досвідом за пультом. Він був резидентом топових клубів країни та постійним учасником українських музичних івентів в Лондоні. Вже зараз послухаємо, що хлопець підготував для нас.
2: You're listening to DJ Academic.

0: Arks.com.ua. Arks. Різниця є.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Welcome back! Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
0: Welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
4: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає академік. Його фішка – це енергія, універсальність та вміння відчувати публіку. Кожен його сет стає унікальною музичною подорожжю, і ми продовжуємо насолоджувати.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Сусіди, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM. Welcome back.
9: Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM.

Slow it down, slow it down.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Кіс-плавник добігає свого завершення. В ефірі лунав академік. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми почуємось вже завтра.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діалічна добавка на єлік, сім засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

0: Ріпак та пшениця – без шкідників. Інсектицид «Хімарс» працює точно в ціль. «Укравіт» – український оригінал.
1: З питань продажу та співпраці звертатися. ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
2: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
3: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Kiss FM Recommends.
1: Субота витісняє сум. В ефірі Kiss FM рекомендує, а це твій гід головними івентами країни, що зроблять цей вікенд незабутнім. Спочатку про головні події Києва. 2 травня головна сцена ТРЦ «Лавіна» перетвориться у центр музичного драйву. Ловимо весняний вайб разом із Яшта, Мунміксер та Лео. На тебе чекають не лише топові сети, а й приємності від «Лавіна». Ліана Маліновська сьогодні переміщується на арт-завод «Платформа», де порадує гостей ритмом та драйвом. Локація Курені суботнього вечора приймає гостя з Данії Джек Стайл. Компанію йому складають Муквік та Джу. У фулбар сьогодні розквітають Воліна та Грін Мелон. 2 травня в Алхіміку музичну хімію створює Save the Tune, а в Гольда виступає ABCD. Сьогодні у столичному клубі Closer на вечірці Вертуха Glam Pink Disco виступлять знатоки вінілу та столичні селекціонери. Супер діджей Мавр, Катя Штейбер та тандем Себа Корецький бек-то-бек зовсім не тихо. У Філс Гарден цього вечора пройде вечірка It's My Life за участі Саня Димов, Ная та Дісконтрол. А на локації Кит на ВДНГ 2 травня відбудеться масштабна подія Інтерстеллар Акт 2 Венера. У лейнапі світові імена Марк Ромбой, Екстра Велт, Лайф та Ботума. Далі про резидентські виступи. Хмельницький, яскравий та непередбачуваний резидент Kiss FM Tokyo DJ сьогодні запалює Вензо Клаб. Чернігів, хітмейкер Kiss FM Ян Польський чекатиме на вас суботнього вечора у клубі Іден. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Будь у ритмі весни.
0: Kiss FM

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі. В очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
6: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
1: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
0: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Кіс FM.

обличчя. Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «WorkUA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
2: На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: «Бургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хесбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. «Хесбургер»!
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Як частина щоденного раціону. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
11: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
12: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. «П'ятий прикордонний загін». Або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм». Сила. Технології. Перемога.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM.
16: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо».

0: Реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
7: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух

0: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
1: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
0: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою «плюс». У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026 термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Світ TV Originals представляє
3: «Це впізнай брехню».
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
7: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою «плюс». У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM Recommends.
1: Субота витісняє сум. В ефірі Kiss FM рекомендує, а це твій гід головними івентами країни, що зроблять цей вікенд незабутнім. Спочатку про головні події Києва. 2 травня головна сцена ТРЦ «Лавіна» перетвориться у центр музичного драйву. Ловимо весняний вайб разом із Яшта, Мунміксер та Лео. На тебе чекають не лише топові сети, а й приємності від «Лавіна». Лена Маліновська сьогодні переміщується на арт-завод «Платформа», де порадує гостей ритмом та драйвом. Локація Курені суботнього вечора приймає гостя з Данії Джек Стайл. Компанію йому складають Муквік та Джу. У фулбар сьогодні розквітають Воліна та Грін Мелон. 2 травня в Алхіміку музичну хімію створює Save the Tune, а в Гульда виступає ABCD. Сьогодні у столичному клубі Closer на вечірці Вертуха Glam Pink Disco виступлять знатоки вінілу та столичні селекціонери. Супер-діджей Мавр, Катя Штейбер та тандем Себа Корецький Back to Back зовсім не тихо. У Fields Garden цього вечора пройде вечірка It's My Life за участі Саня Димов, Ная та Disconrol. А на локації Кит на ВДНГ 2 травня відбудеться масштабна подія Interstellar Act 2 Венера. У лейнапі світові імена Марк Ромбой, Екстра Велт, Лайф та Вутума. Далі про резидентські виступи. Хмельницький, яскравий та непередбачуваний резидент Kiss FM 2K DJ, сьогодні запалює Вензо Клаб. Чернігів, хітмейкер Kiss FM Ян Польський чекатиме на вас суботнього вечора у клубі Іден. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Будь у ритмі весни.

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

Accepta tu destino. Cuentos de siempre.

0: Реклама. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою «плюс». У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Arks.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: 81-ша окрема десантно-штурмова слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Kiss FM recommends.
1: Субота витісняє сум. В ефірі Kiss FM рекомендує, а це твій гід головними івентами країни, що зроблять цей вікенд незабутнім. Спочатку про головні події Києва. 2 травня головна сцена ТРЦ «Лавіна» перетвориться у центр музичного драйву. Ловимо весняний вайб разом із Яшта, Мунміксер та Лео. На тебе чекають не лише топові сети, а й приємності від «Лавіна». Лена Маліновська сьогодні переміщується на арт-завод «Платформа», де порадує гостей ритмом та драйвом. Локація «Курені» суботнього вечора приймає гостя з Данії Джек Стайл. Компанію йому складають Муквік та Джу. У фулбар сьогодні розквітають Воліна та Грін Мелон. 2 травня в «Алхіміку» музичну хімію створює Save the Tuna, а в «Гольда» виступає ABCD. Сьогодні у столичному клубі «Клоузер» на вечірці «Вертуха» Глем Пінк Діско виступлять знатоки вінілу та столичні селекціонери. Супер-діджей Мавр, Катя Штейбер та тандем Себа Корецький «Бек-то-бек» зовсім не тихо. У «Філз Гарден» цього вечора пройде вечірка «It's My Life» за участі Саня Димов, Ная та «Дісконтрол». А на локації «Кит» на ВДНГ 2 травня відбудеться масштабна подія «Інтерстеллар Акт 2 Венера». У лейнапі світові імена Марк Ромбой, Екстра Велт, Лайф та Бутума. Далі про резидентські виступи. Хмельницький, яскравий та непередбачуваний резидент Kiss FM 2K DJ сьогодні запалює Вензо Клаб. Чернігів, хітмейкер Kiss FM Ян Польський чекатиме на вас суботнього вечора у клубі «Іден». Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша. Це були рекомендації на Kiss FM. Будь у ритмі весни. Kiss FM.

0: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
1: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінова вага акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
1: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
7: В мережах Епіцентр

0: 2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перепоживання РПМОЗ
3: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
4: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх,

0: Вітальній Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання, сучасна зброя від партнерів, все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фіш.

0: кешбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.UA.
0: Деталі на сайті Ліки.UA.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено-драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Kiss FM Deep. Слухай цифровий канал з дорослою музикою на сайті kissfm.ua або через мобільний додаток Radio Player.
0: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Реклама. Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM.
3: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою «плюс». У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

тому що зі мною запізнюється на поки. Я там, де на мене лишаєш на пах на потім. Я з тим, хто зі мною, як кажуть, на дні ноті. Я там, звідки багато, хто, на жаль, уже давно втік. Я там, звідки чуєш, ти мій голос на бітті. Я з тим, в кого болючи зробити немає на муті. Я там, де поряд ті, з якими не лякає за мотіля. З тим, хто підтримує, навіть як м'яч не золотів. Я не там, де за столом дома розпускають руки. Я не з тим, хто без звуку, могу таки за без руки. Я не там, де цих базар так поміняли б'юки. Що ти знаєш мене не просто, ти переблюнюєш букінг. Я не там, де люди думають лише за свій навар. Я не з тим, в кого на постаді був тільки навар. Я не там, де тому ліжко кожен день якась нова. Не з тим, кроки так і не навчила друга світова. Я не там, де замість того, щоб віддати, хочу вкрасти. Не з тим, хто тільки не курить, ти звідки не басту. Я не там, де ти життя віддав, щоб не бували наступ. Поки ти критикував, я за цей повільний наступ. Я не там, де кожен сам за себе разом силами. Я не з тим, хто привитний своїми силами. Я не там, де п'яний за кермом, ти сів і рушив. Я не з тим, хто музон не слухає, ніби пірюшу.

0: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ, Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивезти із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного

0: Вчителів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском, і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Кіс FM.

0: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою «плюс». У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Dance all night. Move to the rhythm of the beat.

тобі. Я так робила тисячі разів. Я так відчув, у тебе знову почув. Я чути хочу, ти

0: Віра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні розбираємо словосполучення «слушна думка». Що воно значить? Це коли ідея чи порада розумна, продумана і варта уваги. Приклади. Твоя ідея про відпочинок – дуже слушна думка. Перед тим, як купувати новий гаджет, прислухайтеся до слушної думки друзів. Наголоси на першому складі обох слів. Слушна думка. Отож, друзі, якщо хочете, щоб вас слухали, висловлюйте тільки слушні думки. І все буде круто.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.